0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: SNS vyzvala Kufu, aby konal v prípade odmien, ktoré vyplatil Taraba. Trump je nahnevaný, že ani tento rok nedostal Nobelovu cenu za mier. Pod mrakom, na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. Pekné skoré ráno želá o 6. Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Enviro-rezortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu a nie vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf Enviro-rezortu Tomáš Taraba rozdal pred svojim odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba tvrdí, že ide o odmenu pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej, že sa objasní objednávateľ vraždy ich detí.
3: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
4: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodí tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Vražda novinára a jeho snúbenice sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými zostávajú Marian Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Trump sa opäť posťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ukončil 8 vojen a že zabránil Iránu v získaní jadrovej zbrane. Donald Trump po piatkovom oznámení laureátky vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ocenenie právničke Navatem Navi Pillayovej je hanebné a trápne s tým, že o nej nikdy nepočul. Norsku odkázal, že Spojené štáty na túto nespravodlivosť nikdy nezabudnú. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále na turnaji VTA v čínskom Šučou. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Zarazuovou v dvoch setoch 7-5, 6-3. 29-ročnú Šramkovú čaká vo finále Okamurová z Japonska. Finálový duel sa začína o 2 hodiny. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať na východnom Slovensku aj s dažďom alebo prehánkami a teploty dnes pri severozápadnom a severnom vetre vystúpia na 13 až 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujeme aj na nedeľné ranné cesty. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený tunel Sitina v Bratislave pre údržbu a hlásite nám aj hliadky. Policajti kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Lipníkoch to berú v smere do Lady. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. S obmedzením rátajte v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do 10. To musíte obchádzať cez mesto. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra a hliadky vám robia spoločnosť na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Lipníkoch v smere do Lady a v Hanušovciach na Topľov stretnete policajtov v smere do Bystrého. To je všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Premiér verí, že poslanci schvália návrh budúcoročného rozpočtu. Trump po oznámení dodávok ruskej ropy opäť kritizuje Zelenského. S mrakmi na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. Polo 7 správy má pre vás Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Predseda vlády verí, že návrh rozpočtu na budúci rok prejde parlamentom. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
2: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
0: Opozícia návrh budúcoročného štátneho rozpočtu kritizuje. Vláda podľa nej rezignovala na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab hovorí o historicky najväčšom zadlžovaní krajiny za vysoké úroky.
3: Bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska. Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent.
0: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. Zelenský je podľa Trumpa prekážkou na ukončenie vojny na Ukrajine. Ešte pred týmto vyjadrením šéf Bieleho domu povedal, že Ukrajina by mala vymeniť svojho prezidenta. Americký líder obvinil svojho ukrajinského kolegu, že z nejakého dôvodu nechce uzavrieť kompromis, pričom podľa neho sa Putin snaží o urovnanie konfliktu. Prezident USA sa tak vyjadril krátko po tom, čo Rusko súhlasilo s okamžitými dodávkami viac ako 300 000 ton nafty na americký a svetový trh. Výmenou za to USA dočasne zmiernili sankcie na dovoz ruskej nafty. Najmenej 12 ľudí zahynulo pri útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalida v Riáde. Zranených je podľa Saudsko-arabského úradu pre civilné letectvo cez 300 ľudí, z toho niektorí sú v kritickom stave. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou z útoku obvinila jemenských povstalcov Husijov. Včerajší útok je už tretí v poradí za uplynulý týždeň. Lety na toto letisko presmerovali a viaceré zahraničné veľvyslanectvá vyzvali svojich zamestnancov a občanov, aby sa letisku v saudsko-arabskej metropole vyhli. Slovenskí strelci Zuzana Rehák, Štefečeková a Erik Varga získali strieborné medaily v miešanom trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. V štvorčlenom finále v gréckom stredisku Malakasa zaostali 33 terčov len za ruskou dvojicou Simaninovnová Nikolajev. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať. Na východnom Slovensku aj s dažďom alebo prehánkami a teploty dnes pri severozápadnom až severnom vetre vystúpia na 13 až 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A necelé 3 minúty po 7. pozdravujem aj motoristov. Nehodu hlásite v Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského pri polícii v smere do centra. S obchádzkou rátajte rovnako v hlavnom meste. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený ešte do 10. hodiny. Radar máme v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra a hliadky vám robia spoločnosť pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc a obojsmerne aj v Oravskom podzámku Širokej. Toľko na teraz dopravy, želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
4: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
4: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi. Slovenské raňajky
2: na Expresse.

0: Minútka nám chýba, bude pol desiatej, veľce rýchlo nám to beží dnes, ale asi to poznáte, ten víkend beží tak trošku rýchlejšie ako ten obyčajný pracovný deň, ktorý je, vďaka Bohu, ešte v nedohľadne. Za to sa môžeme pozrieť, čo nás čaká dnes, ak sa napríklad chystáte niekam do lesa, na prechádzku jesenu, alebo len tak po meste, tak bude nám svietiť slniečko.
1: Na Záhorí aj v okolí Bratislavy máme skôr polojasno aj

0: keď so severným vetrom, inde máme zamračené a od Prešova na východ do lesa jedine s prší plášťom alebo možno dážnikom, pretože je tam stále dážď a tak to zostane aj počas dňa. Slnko sa však počas dňa zo západu postupne presunie smerom na stredné Slovensko. Teploty sa aktuálne pohybujú od 8,5 v Telgarte do 13,5 v Lučenci a dnešné maximum je 20 stupňov.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Na ďalšie dve pozor, za Senohradom v smere do Pliešoviec a pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Rýchlo si ustrašte na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste a pripomínam ešte obojsmerné uzávery v Bratislave v tuneli Sitina do 10. a na D1 v tuneli Branisko až do stredy večera. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
2: Hrdinkou!
3: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
4: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
3: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
8: This is my confession.
7: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
8: Only darkness ahead.
7: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
9: SNS vyzvala KUFU, aby konal v prípade odmien, ktoré vyplatil Taraba. Počet obetí po útoku na medzinárodné letisko v Riade stúpol na 12. Pod mrakom, na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu a nie vybraným jednotlivcom. Národniari tiež kritizujú, že bývalý šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba tvrdí, že ide o odmenu pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej.
11: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
12: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takých mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodí tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
9: Vražda novinára a jeho snúbenica sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými zostávajú Marian Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Najmenej 12 ľudí zahynulo pri útoku na medzinárodné letisko kráľa Khalida v Riade. Zranených je podľa Saudsko-arabského úradu pre civilné letectvo cez 300 ľudí, z toho niektorí sú v kritickom stave. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou z útoku obvinila jemenských povstalcov Husíov. Včerajší útok je už tretí v poradí za uplynulý týždeň. Lety na toto letisko presmerovali a viaceré zahraničné veľvyslanectvá vyzvali svojich zamestnancov a občanov, aby sa letisku v saudsko-arabskej metropole vyhli. So stopkou Cristiana Ronalda v národnom tíme to nemusí byť také isté. Nádeje portugalského futbalistu na ďalšie pôsobenie v reprezentácii posilnil prezident tamojšej futbalovej federácie Pedro Proseca. Urobil tak niekoľko dní potom, ako dostal historicky najlepší reprezentačný strelec Portugalska Dištanc. Uviedol, že disciplinárna komisia federácie zatiaľ neprijala konečné rozhodnutie o treste. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať. Na východnom Slovensku dnes aj popoludní s dažďom alebo prehánkami a teploty sa pri severozápadnom až severnom vetre dostanú na 13 až 20 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A za volanty pozdravujem už všetkých expres vodičov. Nehoda pribudla za Veľkým Krtišom v smere do Pôtra. Ďalšie dve ešte dokumentujú za Senohradom v smere do Pliešoviec a v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Opatrne v Bratislave na Patronke, nefungujú tam semafory. Pripomínam, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do stredy a na obchvate Svidníka pracujú geodeti. Úsek je obojsmerne nepriazný až do 11. Rýchlo si ustrážte na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šteradíc, na R1 za Žierom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a na posledné meranie rýchlosti ste upozornili v Horovciach v smere do Hriadok. Na predpisy sa zameriavajú hliadky, na vjazde do Dunajskej Lužnej z mosta pri Bratislave Studeného a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Krásne nedeľné dopoludne želám. 5 minútiek máme po 10. Ja som Michaela, pozdravujem všetkých, ktorých nás máte zapnutých, či už v rádiu, alebo cez aplikáciu Rejo. Dobre robíte, pretože aj Express Weekend je plný skvelej hudby. Mám tu aktuálnu dvojku na americkom Spotify. Skvelá Taylor Swift, Station Zero. Aktuálne hrá naozaj celý svet a koleduje si o globálny hit. Uvidíme, či premení aj nejakú tú hudobnú cenu. Nebude chýbať ani Šabuz, je jeho Good News, aj takto môže znieť pohodové nedeľné dopoludne. Tak poďme začať s Jennifer Lopez, Davidom Getom. Novú hodinku po 10. Pozdravujem.

0: Queen, Radio Gaga. Takto 10.20, Michaela pozdravuje. No, 10.20 znamená jediné, že sa blíži čo? No, pondelok, ten pocit, keď si uvedomíte, že zajtra je pondelok. Ale možno sa na poslednú chvíľu dozviete, že môžete zostať na home office.
1: Ježiš, ďakujem, krásne.
0: No, tak to by bol začiatok týždňa, že? Čo poviete? A keby vám k tomu celému zavolal ešte aj Andrej Byčan?
2: Som rozpakovaný a... Je taká nejaká, že človek dúfa, že niekedy zavoláte, no a teraz, ak mi zazvonilo súkromné číslo, tak to mne neváhala. Mám to tu aj na papieri.
0: No, tak treba neváhať a hlavne vedieť heslo, alebo si ho po vzore Petra niekam napísať.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Zajtra za toto heslo môžete získať 7000 eur. Medzi 15. a 16. hráme. Vy máte ešte stále šancu poslať svoju výhernú SMS-ku, a ak ste tak ešte neurobili, tak tvoj tvoj.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej úplný.